0: Šrijem, strašni zobje, šrijem.
1: Zmetlo grozi, spet, spet, zmetlo grozi.